آ گئے قلب حیران کی تشکی وہیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, دا مارننگ آف مدینہ شریف, دا ایوننگ آف مدینہ شریف, دا سن آف مدینہ شریف, دا مون آف مدینہ شریف, دا ڈے آف مدینہ شریف, دا نائٹ آف مدینہ شریف, دا گلیز آف مدینہ شریف, دا نور آف مدینہ شریف, دا گرین ڈوم آف مدینہ شریف, دا مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام, دا محراب, دا ریاض الجنہ, دا پلیس آف دا اصحاب الصفہ, آل دا ڈفرنٹ پلرز آف دا مسجد, دا ممبر اینڈ دا محراب, جنت البقی, دا ماؤنٹنس آف احد, آل دوز بیوٹیفل تھنگز بفور دا سائٹ آف دا پرسن. Imagination can take the person. He says, یاد آتے ہیں وہ شام و سحر, یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر. سکون آف دا دل اینڈ دا ہارٹ, دیٹ از واٹ دا پرسن ریئلی گیٹس, پرووائڈیڈ دا پرسن میکس احترام آف دا پلیس اینڈ ہی ہیز ہز ہارٹ دے اینڈ ہز اوبیڈینٹ ٹو اللہ اینڈ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وائلسٹ ہی از دے. If he does not, then of course he is there, but he is not there. Allah, Allah, wahan ka durood o salam.

یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مائی بلاول اللہ، مائی رحیم اللہ، مائی کریم اللہ، موسٹ فورگیونگ اللہ، فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. یا اللہ، ان دس مبارک منتھ آف رمضان، وین دا رینز آف رحمت آر فورنگ، وین دا رینز آف مغفرت آر فورنگ، یا اللہ، کاز اس ٹو بی ڈرینچڈ ان دا رینز آف رحمت اینڈ مغفرت. یو ڈیئرلی لو فورگیونیس آف دا سنز آف دا سنرز ہو ٹرن ٹوورڈز یو، اسپیشلی ان دس مبارک منتھ آف رمضان. یا اللہ،